0: kenzoni gangu na tikwa singa la sura be Afrika. Bonga omenene na ti studio na dafron de kiluka iwara akumunga sona mbegeti zambo ya sango na legoti Amit Didani. Amit Ibarala.
1: Ibarala mingi Idrisia ya Ibarazo kwa litsa sangoni. Azo balo shona dobeni gumba ya siya wara kwa biri tongasu na pikutuzo sisi sa kumbi na litsala na mbege tizambo iso ya kinati kutako roko mandati na nama mbiri. Aiki tongasu si benyo biaso ya kibando na ndote necha mosoro tiki beti sisi rufembe na mbiri tungu amuyanga tena kaya kusala kuna mbege nikamu. Bana bagi tongasu dunia mobimba sepila lasu langu soa zani tene timungu mamboko na azo. Aiki tongasu si ina kodoti bi Afrika gi dukwati ucha afate ni kimbala kutimu mamboko na azo soa ya kinati tingangu. Gana mbagi aiki kapa tidengu mbanga soa za irinate nebuso mbele siangbala kutitambula na mbige tindo kwa TCPS na batati bongi. Na sanguti ya wanguru ndemboti gerela aiki andi mboti langu barako na ushoti Super League siangbala kutitambula mbiri mbiri na mbige ti bombari.
0: Ngurubia siafa akozo ape kuta tondo tati nga ngusu siya tamla mbege chindo kwa tiki ngoma soro tiki bisisi na mbege tizambo iso ya kendura kwa tati buwara.
1: Na mangu rufa bina mbele tungu benyo bia soa ikibando na ndoti tene chama soro tiki bisisi aikiazo balusho na dobeni gumba ya siya warakwa su na puponi ya monigeti kodoti bia Afrika baluta na ushu siya warakwa si kodoti Cameroon barako na uta si kodoti Chad use tunga su si nandapro chufadi Armando yanginja pika singa na lumbene na mbege tizambo hii.
2: Ici, il y a place nous sommes venus passer là. Il descend à la Tidouni, il a Sokoïga, puis il a dit qu'il a dit qu'il a la gamine. Il a proposé à la responsable de ça, il a dit qu'il a dit pour moi, il a dit qu'il a dit qu'il a venu à témoigner que à ke Mangati Ping Bangoli, parce que responsable de société, il a dit qu'il a la so, et puis il a tout goussou et ça, quoi, à interdire à la Tidouni, à descendre à la Tidouni, malheureusement, la map à la quai. Tenez, il m'a dit même à tenir la boîte, tout goussou, maintenant à la zone, tout et puis à la descente en Angola, quoi ça. Malheureusement, comme c'est Seigneur qui se soit Kimbutu, et puis à Kmeri Kota Douso à la Zini, à Kigina Teretin Gusso Erika, et soit Kangi Kotroti, à Kotroti Cameroun, à Kangi Mbegeti Zamboy, et puis à Mbegeti Cameroun, à la Zidou, à Teretin Kadi, et malheureusement, c'est Seigneur à Woko, et puis à Kimbutu, et pas tout Kuna Lisa. Voilà, et ce qui est pas là.
1: Et qui rend de l'endroit en Gusso à Bagigi, à Mbegeti Zamboy, à Kota Sangoti, la Souna, à Igor des.
0: Gikibu miba sepela kutalango teti mungu mboko nazo lasu.
1: Lasu nagbatati bongi gemeni kapa tipikangu patara na awa gosinga sundu kwa ti uchanga na ngurubia lekereninga abagigi tachana jana guli aikivunga na isanguda.
3: Ti Abdoulaye Zawadongo mukunzi ti kundu ti osha na kodo siti be Afrika ungwacha la salimbi ti waramungo maboko angba kandaka aso tiri atonanji kiri na yatamina kita kodro ni na nguso azo ti mungo maboko oso aichi bumbe minza soye ki 364,1 million ti dola américain ti mungo maboko na 1,3 million ti mungo na azo soye ki na yati mawa
4: dalti kwa leti minza soye wara mbine na nguso on igise inga andoso si akbalini ake dangangu mingi itene itonda ti tene imu mwamboko nazo na legiti mwamboko tala susi ya kiawa mwamboko nazo na yatikubali ikisara nga kwa titene tala tisara kusalani na pekoti azo ni na yata ndo susi tonga na mwamboko tiawa mwamboko wa unzi
3: benyo bia soba na nandutenchi mwamboko lina Josian Bimakazwi lufa yeso nguvubia ayeti sara na alaso ayiki na yati mawa
5: itachi abapa si mingi na bango ndochi bia chikodo luunda chitene ala solani si api maguna yongo kodo ala kiri tongana ala kiri azo tisosi yichi nangwasi na ala kiri ala kina difficulty usi na aspe humanitaire chitene ala mute rechala en charge donc gouvernement abilelo mingi nandoche itachi isu ala kikiri ga nandoche itachi isu ala kina igi na yachi na chikodo chi tongana personne déplacée interne tongana réfugié tongana awali a molenge donc gouvernement a ke bando na ndochala gouvernement sa kwa mingi na kote ti ministre action humanitaire ti tene il continue la ko ti mungo maboko na itachi su ngwa sina
3: atonani na ngusa ki use landoni ota tene chazo so ti ngwa sina la ti birati onu na si se ti badgam ndati langoso ay ke ti fa yeso azoso ay ke mu maboko na zo se ki na ti pale ay ki sara
0: malgré wa mbite mbia nindalti kuta sepila ngwa lango su ala susi ya kwe bila kena mbiki te akurumaye kilometre balusi na mbini usi na batati bira wala tena bango mwote na turepe kuna la
1: mbini isu si ala ikina batati bira wasara latu njia kwa wae si ala ikina akpali mingi akpali tala iki akpali titengu ye chungu chongo ngana ti anu yoro titena ala yon Mustafa Rumarik Samba sangu na ndubini nangatala
6: na yaki kando chi adeplase chi amkurumaye so ikina yaki vakati sika so ikin duru na kando chi a refugee chi korsi amjuma burma mamachi amolenge ushu so na ndapeleli so ala warangambe ni yeti zana yanga tala pepe amolenge ni aike toto
7: jichizo kasa kwa ingana na pe bunduka umjina chao ingana mashamba pe
6: azo so akpe kete kodrochi amkurumai na pekoti bira solani abagigi na lango balotati juez na yachi amdafo na tango sosi ala ga ala ike lango yina gbechi ambeni ada sosi ala lekere na pere ambeni so abigia nilo na abash na andoni ala warangambeni mungo mamboko pepe kimase itasinga mbai oko ochi ama machi amolenge so ake demanga tere chilo
7: ikigwechi pango ya katajo ochi igachi tena yangachi gango chide piso wangu wanye ya kwa iwala na yanga chape epika bininga idape kunu kwa imaugwese gina papa gina chirisi amelike siala ike gati kinyongu na wala wala iti mabuko wala muna isi
6: azo chikete kodrochi amkuruma iso aunda chitene siriri akiri biaku biaku nambagika si ala kiri na echi akete kodrochi ala Zakaria Hassan Jamuse aike kutazo chi a deplase su
8: nombri chi ya kutazo na wali na kete malenge na mamati ngokoi asara 2800 me ikikiri ape so igazo asara ngoi kisa ankora pika abashia ya na hii afazu epe aitati iso ablese ala gana hospital mbina gana bangizu ala ba wala ala ba ape sans sekurite epe tikiri ape meme sito na njara kifaa yiko na biro ikikiri ape
6: chintembesu aiki nganguchi tena iwara kiringo na tene chi awa mungo mamboko gana akota azo chi ya chikota kudrokomanda chi birao nandochi demango tere chi a deplase so birao Mustafa Faru Marik Samba dafonono ndekeluka
0: ibileti lambegeti sidora wanfafa na debesura atiba tanika lakena mbili filindo kwa ataplusu
1: aikinabikwa oko susi ya gwazando kwa suna mbigi nika sina mango komandati sidu lufa lutene amu lingitiko doswa ikinabigi nika yambani na ngiana besi yala fatenani ikisara kusala mamboko na mamboko na aturugu chila plusu suwa ikinabigi nika Akhtar Mahamad aikibirisi Emmanuel Samulifisa pika singa na loo
9: sidu aki frontier so akangi kodrochi na kodrochi seticha presensi poste ti police a été très important qui tenait vraiment à assurer ordre public et puis la sécurité de la population donc vraiment zango poste son a cessé a été vraiment très important a été nécessaire de tuer ici oui à sarango mingi depuis son gaimo ko sala ti poste ti police a existé na sito pepe si sumbeti to kanako tazo si azo muyanga biani si aga za cessé iso aga za poste son a cessé biani a population a yamba na ngiana be singoti aitati a policier na CCT sido ala ke preti mo mamboko na a police uchit na sala kusala chala na legeni
0: na legeni de ngumbanga te ti de ngumbanga na mbeke ti te ti bosambela mbala ko itamba mbeke ti CPS
1: bire tonga so la cour unda tene na cruzon kazin lin maximin so ai unda la tene lo inga tene na ndoti wa so ati na mbeke ti supermarché ti Ryan so abagigi na njiti fondongo sa ku sena ndobeni miombe si na mangu tene ti lo tonga so ala ki giti tene ainga sitonga na Eugene Ngaikosi Firmin Junior Danbo ingana Vianney Simjiro si na François Bozizi akina ati ngangusu abagigi na tonde Saint Stéphane Ingombe akibunga na isango na ndoni
10: na dawati fangongbanga Crozon Kazeline Maximel lo faso tene azama boko na ndoti lo lusi lo sara kanga ngwa ko na pikoni lo faso tene zango maboko na ndoti lo su akina lege ni pepe akiyesu sa sara si azilo na kusala tilo wali tilo akelo simbeni mo lenge tilo awara kwa si na bango ndoti lo tena kenjoni ni mbichi guna tene so na dawati fangongbanga na mango lo sosi lo kegi témoigne la quoi le faso tene angoboti batangwazo tikanga suna baga tibo sembele so akena lege ni pepe lufanga ashona iso sa sana tereta la mingi so na poponi asara sigbani na mangolo abate na kuyawe tilo lo faso tene akuta so ke batene tidongo mangana tangoni ala bemengando kete pepe na ndotindo so si akikanga azo chikanga ni dazo azama boko na ndo chala chichala sosi akwala na litima boko lo faso tene vienne semjiro asara iti shoni pepe na tereti azo chikanga ni soke na mbageti bosembele lo fanga so tene ni inga pepe Eugene Gaikose wa affirmé junior Dan Boy andaka ti François Bozezi mine gati kodro lo faso tene abisangoni na metilo na tango sosi azama boko na ndo chani na mango crozon kazeline maxima lo veni na ambeni azo balako na usa na tereti lo sosi azama boko na ndo chala na pekoti sosi mbene gati kodro ni François Bozezi lo gona ndo sosi wana ti dana mbageti Ryan ko jeni kwasi amwala atokana na dati kanga ti bosembele akapati de ngomanga na kikiri na ndoni kekereke ande na undango tene na mbini zo so ikende na pekoti unda chamena zo sosi ala kinati kapati de ngomanga ni
0: asango ti lakwi na ta fono ndeke luka songo manda kuti bakalori ati nguso eke dai na ngatambula na batati bonginga na takita kodro
1: aini kwa bagi gigigi laso tonga sosi a kandidati lycée technique so ala tonta na ndati songo manda ko subiri ala eke kondani gikekereke ungo ti azo so kwa eke sumanda kusu asara saki barako mbambo shu nandobini bali miambina utatonga su saiki suwa manda kusu na yati asantre d'examen sukwe unguni aiki balushu na gumbaya kandaka na kujotu nilani aiki asantre baluku nandobini miambi
0: sango tsaba ngurunde moti gikana batati bombali ndaltande moti ntilango balako ndobeni ushoti super league mala ko tamla na miki tsilando ndinde moti gikana batati bombali
1: ai kandimbo usesi ya pika fadini na pikoti be komite so tu pison uska ngana a zebra ti mambiri kadi alutingu para mbage na mbage kandaka ice tempête mokafa tu kutilongu na ndoti pis njawengu usena oko biri ice doan ati na dawati skafengu oko na para sinayati andimbo ni so ufc 5 ha saratilo ti tenelo djuti na yati pikangu ndimbonisu tena chichu lo ikita ndimboni mingi teunaspuni kaso aiki wagusinga tina ambiki tibombari aiki vunga na isanguda
0: ala susi ya kipika ndimbona atibumiti FC 5 so ala londo nangu balako na uku asina nangu balako na miombe ala ikendangwa na lutingo na molongo me na singo tala na bombari ndimboso ala pika aikende na tango tila nangu balako na use ala kpingwa teretala na dawati bumiti FC 8 si ala tingo kona para andaka na lango balako na uta ala so binda na dawati olympic real tibongi ngu use na para Derek Nwendo imona a Fabian iso ala ike matere mingi si ala yeti tene ala guayo ataso gango walumbi a ike yeso ala kigini pepe
11: si t'es visé titre quoi hein et garder place si t'es classé mieux dans ti course ti championnat et démarrer ensemble et souder au début et n'a même moral soit bas mais actuellement il y a même moral soit haut donc avec le temps il est arrivé
0: Ibrahim Mamat a qui encore ça la chose que pique en démonati bumbiso
12: depuis j'ai mal perdu un match mieux pas facile à voir c'est pour ça qu'il décidé et tout m'intéresse je joue du football à tout moment ambition il a tant à faire une grosse tenue pour être fan de football et puis victoire de la piconne
0: Festus Koissé a fait social et qui pique en dimbo.
13: Il est jeune, mangote dans la multi gaming parce qu'il a esprit d'équipe, communication, à passer entre eux et tactique, ti jeu, ti philosophie, ti à titre même s'il s'agit de perdre des matchs, il perd un anjoun légué.
0: Kota wakwa souti boumini Régis Poussinga a fait mangatien à la soro, à Maseka, si t'en a pique en dimbo.
14: Nayati Super League, so, à Maseka, so, à la Kogwande, Ngangona devant parce que le fait que tu t'en y garda la Ngo à Congo ou c'est Ande à Kaye souci à Sarambeni Sabango, ti Pikango Balonti Nati Excellence 5e arrondissement.
0: Nati Bumbiso, Amasekaso et Keda, Lingbiti Dutiande, Angangu, Angurote, Nati Bumbiti Kodro Tibe Africa, Mingini na Popotala, Pikandembo, Ndoa, Kongu, Mingi, Akeiso, Asarasia, Ake Pikandembo, Natale Guini, Na Popotala, Omene, Akeala, Soa Pikandembo, Ndoa, Kawe, Nati Bumbiti Kodro Tibe Africa, Tala Sungutala, Ma, Nagutingu Balako, Nambrambra, Pombari, Teuneste Punika, Radio Ndekeluka. Demotigera la Kwen, Daltan Demotentilango Miambe, Tisuli, Getila Kwanganga, la 8e de finale, Soa Ketamla, Ambiti Nyawara.
1: Na mbege ti lakwanganika lakwanga 6 tafadi ndembo na dawati FC Tigua si FC Jardin tatilo ndembo na dawati Blazer kandaka na mbege ti nyawarani ya 8e de finale ni fadi aiki Foucon ti Nord si atandembo na dawati FC Kina ala iki mandi atene kwen na ndoti atango ndembo su na yata sanguti ti pekosu aiki ga ge na mbege ti nyawara biri tonga su Saint-Esprit a tukungu na ndoti plateau na tirobu ngu oku silongana ni uta kandaka na ndembo ti leti ndo ala ikinangu oko mbagi na mbagi Idrisi ya asangu tini na angati sangu wa unji tonga soe kiri singila na tisukwa doji fadikuwa amani
0: ikuwa ndala gira munga membe tika tumune na angati muzu franzi inga legi yako singila na giri miya meninti
15: ala ikigibeta la nanduti mbeni sangu ala ingape wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
10: ala pika singa iyo na kunduti stop atenet da fona non dekeluka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
15: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
10: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asiona sango.
15: Stop Atene, mbeni pia lochi da fono non Ndekeluka mamboko na Union Européenne nga na coopération Suisse.
16: Radio Ndekeluka.
0: Tukungo tisese na mbiki tizambo yosake kilometre balimba samala na nubini uku nduru na batati babua asara siyazu mingi ya wara kwa na yanika siyazu nga mingi ya girisa nibe swade ya wara la pepe na nibe swade ya wara iku sisi ya limbi itene inga ungo tisa sukusu si finita la mwuzi wala girisa na mbiki tizambo yopepe nila gbelegi ya susi ya batente masoriti bisese rifen bena mabel tungu asara tambla tukusala na tiki batanika Igor Jaskinsen apaya tikuta sango tilasu
17: Nabango alimoni sese akumi nandoti awazingo tena ti betisese na bikwa useso nambageti zamboyo so aili ni musku RCA akojo sango afa ungo tazo aon baluku so sese akumi nandoti la siala kui bina sangoni afangaso mingi tazo awaraka singa ambeni ade awara la pepe warangu akbakuru ti zingo azoni na betisese agangangu asara si gingo la sosi angbana betisese angbala kui Arsene bake mukunzi dagwata ti babwa afateneni
18: azo mingi awara kwa so ide singa ungoni mbeni pepe mei sarangangu ti waratere na komanda ti babwa na loso lo komande gendarmerie ti babwa komisere special ti vini ilondo igwe na da nganga ti babwa ti baso so si yeti ndiba si na ala na iwara zopalako so ayeke na hopital ti babwa so kota wanganga abando na ndoni so si ala gilege ti tene a so fini ti ala ala ngana fini me kuâ so akui gi zo oko so agenda ni ge tanga ti zo ota aita lo na mbage ti bozo manga amû awa na niao Azoti control akena gingo be ti wunda tere tala yeye si asi namba yeti zambon do ti gingo lolo zokwa ke gibe tala me awa bamengo ndo so ake pulusu ti control ti na la ti gendarmerie ake go yeke yeke ti bemendo ti inga yeti nga ngusu asi na la ngati rokoto asango awe fane ike bomi sangoni ti bina metia wa be Afrika pia ni ti inga yeso asi namba ti zambon ake lo solo bando na ndo ti zambon so yiri lo PTG aliu si lo mu machine ti lo wa ngati zi akwa tiso titene asigi na niawe si agilege titene ahondi ala ala nangwa ndotala
17: nguru biati be Afrika ade azinyanga pepe na ndoti sese so akumbi na ndoti azo rifen bena mbeltungu nyon biati atene tiko biti sese loe kena tamela tiko na ndembeso na mbagi nisi loe kikiri na mbagi ti itimo wa fina sango ti ndembeso group de travail ti sojde civil GSTC akasa na kurugwa yeso asisi lo biti lo tene na ndoti akota zo ti be Afrika Paul Cressant Belinga wayanga ti GTSC
19: akbali a ondoni iipi titene iye dalako si awa be Afrika kakui pepe etonga na palina ondoni igati kasanji fangozo ti beti ala soa ki sara kusala tenji tene akanga legi tene ama ata pali soa si ala habitu la nawa te ozala la dekongo langwa ko langu se yawe me akisara yiti tene akaya pali so biani biani ape se soa kumbi lando tia zona zambo iso akifiniye pepe akumbi mingi fani ako fani use fani uta me ikasagi na kurugo langwa ko langu se ikambi vundu na ala sosi ase wata ala sosi awara kwa awazo nduna kira dengi e mombazo motene si kom si ala so ala ke la nduja ando kwa kusalani ala abichela na yawe mi pense ke ifondu kwa kusalani ala zilete la nganga a Saint Afrique ya kui mingi chantier si zambo iso tongana mo bani bie akimbeni chantier so si monso tongana mbeni po yeso yo chichi prevention akida mwaki inga mwantene chantier so apetu kuli paske mo ba fason so azina duni nagbeti nguso asarambeto itongana mo ba bie apopoto aunduni asarambeto chitene tongana la soki ala ke a service de concentré ti ministère ti mine ala sa kusala tala la bemeno njoni bali so alimiti si febe apetu permettre fadi na a population tene agunayati maracha dusu na gbetingu ti gilolo pepe il est donc lui penser qu'il faut établir la responsabilité ni
17: akota zo ti fangbanga aku pepe ti tentera ndo ti paleso parquet ti babwa azika parti bemengondo ti sala sita tene abagi gina ndo ti paleso Geoffrey Agapa Moko wabingo tene ndo tazo ti tribunal ti grand instance ti babwa
20: na dawati ndauso abagi gi wabingo tene litiazo ti dafangongmanga si sese ti babwa aeti kangi mwa na se waso kwe si agrisa ambina se wata na ti ndauso e lo hunda ti tene nzapa a gerir ala so ayeke na ndembe so na ndö tange ti kobela ti tene si e wara atene mbili mbili na ndoti Yesu apasi na sese zamboy ezana sese mbene enquête judiciaire sauf a de a été diligentée par commissariat spécial ti beloko na yati bembengo ndoso pade atene mingi yeke bando na ndoni mbili mbili ti inga wungo ti adega corporel na materiel so drame so aprovoke ti tene ye inga aidentifie avictime ni ti tene ye déterminé aussi acause wara nyen lapassé si ye so abagigi ndao so abagigi pade yeke gi ti tene ye établir aussi aresponsabilité pénale éventuelle so ayeke na gunda ti ye so kpale so abagigi na sese ti zamboy badenga na ya ti bembengo ndoso yeke gi ti inga akota zo ti ndokusala so ayeke sara kuaka ti tene si maboko na mboko e ba na lege waa selingbi ti wara solution na kpale so asigika ambeni akusala ayeke da so ayeke ba gigi na ndembe so en toute sérénité na maboko so akota aturugu ti kodro ti e so ayeke aforce de l'ordre et de sécurité ayeke sara ka nga na nzoni be ti ambeni la so ayeke lango na sese ti zamboy eza na sese mbeni tambula ti kusala so aba komisariat ti beloko na ti babwa so na ndembe so yeke tene tënë na ala ayeke na lege ti gue na zamboy ti tene akonstate aye so apasé ka wabingo tënë na li ti azo ti da fangongbanga ti babwa aye ti da be ti azo kue so gingo mosoro ti gbe ti sese ayeke strictement réglementé na kodro ti e
17: ala so ayeke na ndö ti société doit kuzu so ayeke na ndö ti site zamboy mosco rca afa so ala nga ala yeke na bilan mbrimbi pepe na ndö ti kpale so asi akota zo ti kodro ti babwa afa so wungo ti azo ahon saki balo so na ndö loku si ayeke sara kua na mbage ti zamboy so aere ni mosco rca abembengo ndo ti sigi na ala so si agrisa nyana so angbaa na gbe ti sese angbaa lakue ti gue akumingo ti asese na ya ti ando ti zingo atënë ti gbe ti sese aga gbanigbani na beafrika na andangbangue so tënë ti kpengo pepe ndia ti zingo atënë ti gbe sese ayeke na gunda ti gba ti andao so
2: radio ndeke luka da fonono ti awabi afrika kue alondo na haute koto asi na wampende lo bai nga na mobai ala mä asango ti akete kodro ti ala na ya ti agbata gara nga na ya ti akete kodro radio ndeke luka da fonono so ayeke lakue nduruna
0: singila ti agwe ndali ti ala ti ndokua sango so avanga na esango ti lakui na ndö da fano ndeke luka wa isabe oko na ita ti so ayeke na mbege ti zamboy moscou centrafrique